se mo je du mu efru samia na eye adumbi anapo ima wane sunabda ewadi ase shwenye ewadi aje niya wa yebro adjeni enti asye so na mi babe kain chulu bi edi ashe yin kurai abra ye dana se abra ye kamfu ni den Psalm 95 verse number 1 to number 3 Psalm 95 verse number 1 to number 3 anopo ye dewa de ase